en hög ett et så mye fick dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter af